srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve po...

0: čujem.
1: Da mata Simono eno skupno lasnost.
0: Ja? A? Kaj pa te malo mi zna? To da sma tečna, ne? Če ne poslušaš to.
1: No, in tak razvenita, veš kak?
0: Kak?
1: Tak.
2: Štajersko budilko vam omogoča
3: nakupovalna destinacija Europark Maribor.